neza ngaho muri cyo kibanza uretse rero ko aho yahazanye agashimwe yashiye guhura n'abantu benshi bagiye barungurana ubumenyi Chinasa Udela numunya Nigeria reka bari nawe arongoye nyene iyo Universal Music Group mu karere ka Afrika naho rero ubona ko imijyango iri kwiruguruka ku muririmbyi umwe bigenda bifasha n'abandi baririmbyi pourquoi pas tuguma tuvuga ibintu by'isoko isoko nubona sa karere kariko karuguruka wowe kora rero ukaba uri kurakora ibikorwa byawe ubishiramo n'umwete umenye yuko kugera kure byo ari ngombwa ndasubiramwo ushizemo umwete ukamenya n'ibyo uri kurakora unayiyonaje.